0: Jackson, Med 4.
1: Med 4.
0: Med 4 heading to St. Mary's.
1: I copy, Med 4 heading to St. Mary's.